fenoli asta-asta oksitilinib, parchilinib, çayning puriqini ajizlashtiradi. Yana süt, mevaning ta'mimi asta-asta suslashadi. Bu o'zgarishlar atgan choyning ta'mini suslashtirib, asldagi xususiyati va ta'mini yo'qotadi. Ikkinchidan, vaqtning o'tishiga ergishib, sirtqa qo'yilgan atgan choyning temperaturasi va ta'midimi o'zgarish bo'ladi. Kishilarning muzlatilgan atgan choy bilan issiq atgan choyning temperaturasiga bo'lgan qiziqishi yanada o'xshamaydi. Muz qo'shishning ko'pchilikka bo'lgan ta'siri yanada cho'ng. Muzlatilgan atgan choy buyurtqanlar albatta muzlatilgan ta'mni yaxshi ko'rdi. Ammo vaqt uzargan sari qo'shilgan muz asta-asta erib, temperatura o'rlisa, ta'mi tabiiyla o'zgaradi. Kishilar qiziq atgan choyning ta'miga bek amroq. Odatda 50 gradus atrofida bo'lishni yaxshi ko'rdi. Vaqt uzargan sari temperatura tuvallab, ta'mi yaxshi bo'lmay qoladi. Shunga agar naq maydonda tayyorlangan atgan choy ichsa, ko'pchilik tezroq ichib bo'lishi, eng yaxshisi 2 soatdan ichib ketmasligi kerak. Bu ta'mining yangi va yemaklik bexatarligiga kapolatlik qilish uchundir. Agar siz atgan choyning lazzatidan qong'ucha huzurlanmoqchi bo'lsangiz, setib olgandan keyin darhol ichib bo'lishni unutib qolmang. Uzoq vaqt saqlashdan saqlaning. Uningdan boshqa ko'pchilikka eskertib qo'yishga tegishliki 2 soat ichida ichib bo'ling deyish atgan choy tayyorlangan vaqtdan boshlab hisoblanadi. Agar sirtdan zakaz qilganda yetkazib berish vaqtini chiqarib o'tish kerak.

0: vatan chaqirmoqda. Kanshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmisi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar?

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanayli. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olayli.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmayli. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'layli.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
3: Hurmatli radio anglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi bo'yicha anglatish berdik. Yoqtirib anglaganingizga rahmat.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yil 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq faxrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua

Jumhur Xalq Cumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Ulug' vatanni, Jumhur millatini, Jumhur madaniyatini, Jungo kommunistik partiyasini, Jungochi sotsializmni qalbdan e'tirof qilishda qat'iy ching turaylik.

u axatki uy ijara qilib berib, yemak ichmak, turar joy bilan ta'minlab, uning do'kon ichni qo'lma-qo'l o'rgatdi. Axatning akisi qatnash hodisasiga uchrganda, u darhol uning 4000 yuan berdi. Axat to'y qilganda pul kamligachga u o'z turayotgan bino uyini muvofiq bahoda uningga sotib berdi. Yana 5000 yuan chiqarib to'yni o'tkazib berdi. Axatning o'g'li tug'ilganda u to'g'ri bir oy oldin xabar oldi. Jayhadan meni onamga o'xshaydi. Axat bu gaplarni qilganda ko'zlari qizirib ketdi. Jayhuyrun axatga yordam berishdan sirt yana uning oksi, otisi, inisi, singlisi, singlisining yo'ldosh qatorli 11 urug' tuqqan do'st birodarlarini orqa-orqadan oshxonaga o'rlashtirdi. Hozir oshxonadagi 10 nechta xizmatchining ichida qozoq millatimi, uyg'ur millatimi bor. Ko'pchilik xuddi bir oilalik kishilardek birga taomoq yeb birga ishlaydi. Bilib bo'lsak bir oilalik kishilardan bo'lamiz. Jayhuyrun doim bu gapni og'izdan tushirmaydi. Bu millatlar ittifoqligidagi chuqur muhabbat, onisi

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.

bu gapni ig'izdan tushirmaydi. Bu millatlar ittifoqligidagi cho'nqur muhabbat onasi Sushinning tarbiyalashidan kelgan. 40 necha yil ilgari Jay Huyrungning onasi Emil chorvachilik maydoni boshlang'ich maktabida o'qituvchilik qilayotganda Huyzu dehqon Wang Shuyingning oilasida bolalarning ko'pligi turmushning jafolik ishkaligini ko'rib, doim uniga yordam qilgan. 1982 yili onasi nohiya bozoriga qaytib kelganda, mengish oldida uydagi ichki sog'liqni Wang Shuyingga qoldirib qo'ygan. Dal mushu ichki qo'y Wang Shuying bir oylik ishlarining eng jafolik kunlarida o'tvelishiga as qotgan. Ayrılgandan keyin ichki oilaning vaqtincha aloqasi uzilgan bo'lsa-mu, lekin bu yaxshilikni Wang Shuying unutib qolmagan. 2018 yili kent turishlik xizmat atirining yordamida Wang Shuyingning o'g'li Chin Dongjin Jay Huyrungni izlab kelib, ichki oila qaytadan jam bo'ldi. Jay Huyrung Huyzu ona Wang Shuyingga bog'li bo'ldi. Har qitimlik bayram dam ilish kunlarida cho'qim sovg'at elib berib yo'qladi. Hozir Wang Shuying olamdan o'tgan bo'lsa-mu, ichki oila kishilarining do'stligi yanada davomlashmoqda. 2023 yili Jay Huyrung 4-yilgi noyistning Maralsu bozoridagi Surun Shuishi turini qo'lga oldi. Bu yezi kent sayoiti istirohat, yemak ichmek bir gavda qilingan o'zgicha kasb turi edi. U mablag' silib shu joylik har millat ayoldan 20 ni ishga o'rlashtirib, ularga yemak ichmek mulozamat mahoratini qo'lma-qo'l o'rgatdi. Jay Huyrung mundaq dedi. Ularning kirmi turmushining yaxshilanganligini ko'rib, noyid xushol bo'ldim. Jay Huyrungning oilasi ancha boy yashatma emas. Eri 2016 yili mening qon tumur to'silish kesilib giriptor bo'lib, palash bo'lib yetib qoldi. Ilgari keyin bo'lib 1 million yuandan ortiq pul xajladi. Mushundoq ahvolda u boshqalarga yordam berish qadamini to'xtatib qo'ymadi. 20 necha yildan buyon u har millat ommasiga ko'p yordam qildi. Jami 400 ming yuandan ortiq pul va moddiy buyum iyona qildi. Bayramlarda u yana shu joydagi qor shibirg'ondan mudofiyalanish, xatardan qutqizish bosqichiga berib, birinchi safdagi xizmatchilardan hol so'rab, issiq polo va illiqlik yetkazdi. Jay Huyrung mening qilganlarimning hammasi kichik ishlar, lekin ularning kulgisini ko'rib, qilganlarimning arziydigiligini his qildim, dedi. 2025 yili u Tarbag'atay viloyati bo'yicha millatlar ittifoqligi taraqqiyotidagi namun shaxs degan nomga erishdi. Bunundan ilgari yana 4-yilgin noyisi 5-inchi navbatlik axloq namunchisi, 4-yilgin noyisi 8-inchi mart qizil bayroqdori bo'lib baholangan edi. Jay Huyrung doim men hech nimani ko'zlamayman. Boshqalarning qiyinchiligini ko'rsamni ko'nglim unumaydi. Yordam qila olsamni yordam qilaman. Ko'pchilikning turmushi yaxshilansa, men xushol bo'laman, deydi. 17 yildan buyon u issiq polo bilan sonsizlagan kishilarning qursqini to'ydirdi. Javob qaytishni o'ylamaydigan badallar orqali har millat ommining qalbini yaqinlashtirdi.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Millatlar Ittifoqligi davlatimizdagi har millat xalqining jon tomiri

0: bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt
1: qatnash transport nazorati bexatarlikni nazorat qilish boshqarmasining muavin boshlig'i Muxtar Kerim bosh shuji Xi Jinpingning muhim so'zining ruhini astoydil o'rganib izchillashtirib amaliy ishlash amaliy natija orqali 15-yilni yaxshi boshlash uchun kuch qo'shadiganligini bildirib mundaq dedi. Tash yol turu qurilishni tez olg'a surib, zo'r xavf xatar, yo'chirin xavfni takshirib tugutishni sijil qanot yedirib, Shinjang iqtisodining yuqori sifatli taraqqiyotiga qatnash qurilish orqali mulozimat qilamiz. Xalqning turmush sifatini uzluksiz o'stirish 15-yil mazgilidagi iqtisod jamiyat taraqqiyotidagi asoslik nishonlarining biri. Qo'rg'as noyasi Lusavgu bozori Huanghuang kenti Ishki komiteti Usti Quddus bayliqiga tayinib, kenti turishlik xizmat atirti bilan kent aholilarini yetaklab, o'zgacha oilaviy mehmonxona, yemak-ichmak va urf-odat bir gavdalashgan sahra sayohatchilik dangliq markasini kuchab barpo qildi. 2025-yil kent bo'yicha kishi besh o'tirish kirimi 24 ming yuanga yetib, kent kollektiv kirimi 3 million yuandan oshdi. Bu yil kirgandan buyon sayohatchilar soni 1 million 130 ming odam qatamdan oshdi. Huanghuang kenti partiya a'zolari, ammo mulozimat markazining mudiri Nigora Abdunabi mundaq dedi. Yezigliki madaniyat sayohatni yug'urish xizmatini davomli yaxshi ishlab, kasblarning sifatini o'stirish, xalq turmushiga kafolatli qilishdagi turli xizmatlarni puxta yaxshi ishlab, Huanghuang kentidan iborat bu yezik kent nom kartasini barg'ansiri julolandirmiz. Urumchi shahri Shimugor rayoni Tianyuan mahallasidagi 30%ga yaqin aholi yashanganlar. Mahalla mavqani tavallik rayonining amaliyotiga qo'yib, yashanganlar to'pini sog'lomlik bo'yicha kutinish, kichik oila elektr uskunalarini remont qilish, xolis kasal ko'rish, xolis chach yasash qatorliq yilliqlik yetkazish mulozimati bilan ta'minlandi. Tianyuan mahallasi aholi komitetining mudiri Wu Qinghui mundaq dedi. Bosh shuji Xi Jinpingning samimiy topshiriqi kishilar qalbini illitdi. Mavqani tavalligimizning amaliyotiga qo'yib, diqqatni yashanganlar bolalar mulozimatiga markazlashtirib, mazmunni uzluksiz betib, shaklda yangilik yaratib, xalq turmushidagi amaliy ishlarni ommaning ko'nglidagida qilamiz. 15-yillik ulug'vor plan yo'lga qo'yildi. Ishni boshlash, qadam elish intayin muhim. Avtonom rayondagi kadrlar ammo bosh shuji Xi Jinpingning muhim so'zining ruhini yaxshi o'rganib, izchillashtirib, ishonchni chingitib, nishonni ching ko'zlab, qadammu qadam puxta olg'a ilgirlash g'ayratini saqlab, yangi ulug' musofada jung'uchi zamoni yo'llashtirishning Shinjang sayyibisini jasorat bilan tutishga kuch qo'shadiganligini bildirdi. Xaobo Kechuanggu Fizika AI bazasining bosh direktori Lan Yun mundaq dedi. Nishonni chin ko'zlab o'tganligiga sijil hujum qilib, aql kasb sohasini chuqur qezib, Shinjangning hisoblash kichik korxonalariga yaxshi mulozimat qilib, Shinjangning yuqori sifatli taraqqiyoti uchun fan texnikida yangilik yaratish kuchini qo'shamiz. Qo'njarab chigradan kirish chiqish chigra mudofaa tekshirish punkti vazifa ijro qilish 4-chi atirtining muavin boshlig'i Wang Tao mundaq dedi. Bosh shujining topshiriqini esimizda ching saqlab, qorliq egizlikni yiltiz tortib, mas'uliyatimizni to'liq ado qilib, davlatimizning Janubiy Osiyoga ichibitilgan cho'ng yo'lini yaxshi qo'g'dab, davlatning iqtisodiy taraqqiyot umumiyatiga butun kuch bilan mulozimat qilamiz.
0: Endi 15-yilni yaxshi boshlab, yangi musobada jasorat bilan olg'a ilgirlaylik sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz qabri Sharqi Jo'ng'ar iqtisod texnika taraqqiyot rayoni mavqani mo'l ko'mir boyligi afzalligiga qo'yib, zanjirni uzartish, to'liqlash, kuchaytirish, kengaytirishni tezlatib, an'anaviy energiyani pokizlash, yangidan gullanayotgan kasblarni ko'lamlashtirish, kasb to'pini oliylashtirishga turtki bo'lib, zamonaviylashgan o'zgacha kasb sistemasi barpo qildi. Sharqi Jo'ng'ar rayonida mamlakat bo'yicha eng cho'ng butun ko'mirlik bor. Mo'ljallangan zapsi 390 milliard tonna. Biroq ishqorliq metal tarkibi bir qadar yuqori bo'lganligidan ko'mirni ko'lamlashtirib, enchikib chiqlash, foydalanishni cheklab qo'ygan edi. Taraqqiyot rayoni bu yil

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq bahrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.

qishloqidagi davolash nuqtasining nohiya bozori bilan bo'lgan orliqi 260 nech kilometr keladigan bo'lib, bir odam, bir ot, bir dori sandiqi bor edi. U otliq doktorlik qilish yo'lini boshladi. Qish faslida 0 dan 40 selsiya gradusluq qattiq sovuq bo'ladi. Yoz faslida pashlar top-top bo'lib yuradi. Qish va atyozda qor shivirganda bo'rlar topi qah paydo bo'lib, qahqay bo'ladi. Bularning hammasi kesal ko'rishda doim uchraydigan jafolik va xatarlik ahvollar edi. 40 yilda o'qas har millat bemorlaridan 100

0: talpindi. Mashal avlodmi avlod yetkazildi. O'smirlarning samimiy ko'ngil izhori, tantanlik hurmat salimi, har millat o'g'il qizlarning qalbining vatanga talpinish, bir niyatda ishtiboqlishdek samimiy hissiyotini namoyon qildi. Chin qalbdan vatanni suyishdiki bu xil qizg'inlik qizil tomirni avlodma avlod davomlashtirib, hamma bir niyatda bo'lib, millatlar ishtiboqligini kuchaytirishning ma'naviy asosini mustahkamladi.
1: Endi Jungudiki madaniyat safari sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz xabari. Ilm-fan sohasidagilar Ulanboy qadimiy shahri Tang sulolasi davridagi Ravuta begligi shu deb qarab kelmoqda. Damelish mazgilda nurg'un sayyohchi bu yerga kelib, 1000 yillik qadimiy shaharning tarix tomiri va madaniyat ishki mazmuni ustida izlandi. Davlat bayramlik dam olishda Ulanboy qadimiy shahri sayyohchi yuqori to'lqinini kutib oldi. Bu yerda o'tkazilgan davlat bayramini tabriklash bosh temalik faoliyatida kusan usuli, qizil xor qatorliq nomerlar navbat bilan o'rinlandi. Urimchiar aholisi Yufu mundaq dedi. Naqsh usul nomerlarini ko'rdik, o'zning xatlaridan o'zirlandik. Ulanboy qadimiy shahri ko'rgazmaxonasiga kirib, ko'rgazma ko'rdik. Bak ahamiyatli bo'ldi. Ulanboy qadimiy shahri Tang sulolasidan Yuan sulolasigacha bo'lgan mazgildagi muhim shahar. Shundaqla Urumchi shahrida hozirgi saqlangan davri eng baldur, eng mukammal qadimiy shahar. Guoyuan 2001 yili 5-chi turkumda mamlakat bo'yicha nuqtali qo'g'dildigan madaniyat yodikorlik o'rni deb e'lon qilgan. Qadimiy shahar 4 chasa, uzunligi 550 metr. Kengligi 450 metr. Umumiy ko'lami taxminan 255 000 kvadrat metr keladi. Jungu arxeologiyasidagi zo'r tur bo'lgan Ulanboy qadimiy shahrini arxeologiyalik qazish xizmati 2025 yili 7 ayda boshlanib, imorat qismi va shu joyda yasalgan sapal bo'yum qatorliq 893 madaniyat yodikorligi qazib olindi. Sharqi shahar sharqi darvozasi, sharqi shahar g'arbi darvozasi, g'arbi shahar sharqi darvozasidan iborat 3 shahar darvozasi. Mukammal xandak hamda 60 necha joyda kul ozgili, 2 xumdan xarobisi hamda 1 cho'ng tutki egiz supu ulining xarobisi bayqaldi. Karbon 14 orqaliq yilini aniqlash natijasida ko'rsatilishicha, qadimiy shahar Tang sulolasida qurilishga boshlagan. Sung, Yuan, Ming, Qing sulolalarida davomli ishlatilgan. Birinchi shahardagi o'quvchi Subihi Nur Muhabbat mundaq dedi. Ekskursiya qilgandan keyin qadimiy shaharning 1300 necha yillik tarixi ega ekanligini bilib oldim. Bu Xinjiangning azaldan vatanimizning ayrilmas bir qismi ekanligini to'liq tushundirdi. Biz bu madaniyat yodikorligini cho'qim yaxshi qo'g'daymiz.
0: Stansiyamiz xabari. Oltin kuz 10 ayda Abdunum rayonining har qaysi joylarida qo'g'un, jig'in, seriq shaptul qatorliq o'zgich meyvala or qarqidan pishib yig'ilish mazgiliga kirdi. Meyva asosliq ishlab chiqarilgan rayonlar ishlab chiqarish bilan setishni ravon jipslashtirib, mo'l hosil ilishqi kafolatli qilish bilan birga bog'vonlarning kirimini muqim oshirishga sijil turtki bo'ldi. Növətdə, Turpan şəhərdə 110 mıngmı küzlük qoğun pişib bazarqı selindi. Pişan nahiyyəsinin tuyuq yesilgi 10 mıngmılıq qoğunluqda deqqalla qoğun üzüş, ayrış, uğrab qaçılaş, optimabılqı qaçılaş bilən aldıraş boldi. Deqqan Dungan Chiang muhbirgi mındaq dedi. Bu yıl 280 mıng yerdə qoğun deyirdim. Qoğullarımdan şapıqını biz, nahayti çürük. Jiaxing, Nanjing, Guangzhou, Beijing qatorliq joylardagi savdogarlar ko'plab sotib oldi. Turpan ishlab chiqarish setish zanjirini ravonlashtirish uchun mamlakatning har qaysi joylardagi savdogarlar bilan tashabbuskorlik bilan o'dollashib, setish supisi barpo qildi. Ichki mong'ullik savdogar Yang Meijun mundaq dedi. Supti bak yaxshi, bu yil 1000 tondan ortiq qo'g'in sotib olaman. Toshqurg'on Tojik Abdunum nohiyasining Baldiri yezisida 30 ming mo'yardagi cho'ng jig'indan mo'l hosil ilindi. Bu joy mavqani egizlik rayon sharoiti qo'yib, cho'ng jig'in o'stirish ko'limini sijil kengaytdi. Бәлдірі есті жиған пішіқлас сауыты 300 тонлық еңпет сақлаш

0: Qo urulish bo'yicha maslahat berish qatorliq xalqqa qulay mulozimatlarni qanot yoydirdi. Shuning bilan birga mahalla muhitini tuzash, madaniylikni tashviq qilish, bayramlik hol so'rash, jiddiy taqobil turish bo'yicha yordam berish, yo'lash qatorliq turli fidoiylar faoliyatlarini doimlik qanot yoydirdi. Mahallani idora qilishga har taraflama yordam berib, tavallikdagi ommaga mulozimat qildi. Liu Jinshi mundaq dedi. Kollektivimiz chin qalb bilan boshqalarga yordam berish, do'stlik bilan iliqlik yetkazish asl maqsadini chang saqlab, nom manfaat qo'qlashmay, untinsiz o'zini beg'ishladi. Har qitimliq bayram, dam ilish kunlarida fidoiylar dam ilish vaqtidan voz kechib, tavallikidagi igichaqsiz yashanganlar va qiyinchiligi bor oilalarni yo'qlab va ulardan hol so'rab, guruch, un, ochliq, yoq qatorliq turmush moddiy ashyolarni yetkazib berdi. Odatdagi chaqlarda tashabbuskorlik bilan aholilarning qo'shnilar orasidagi mojarolar, turmushdagi o'sha oddiy yaxshi ishlar orqali qo'shnilarning mehr-muhabbatini qo'g'dab, kichik nurlar orqali mehr-muhabbatni mujassamlab, mahallani idora qilishga uzluksiz kuch qo'shishimiz.
1: Uzoq tarixga ega Junhua madaniyati avlodma avlod davomlashib, süp-süzük buloq kabi qalb dunyomizni oziqlantirib kelmoqda.
2: Junhua madaniyati mangu nur chechib, sinoqlarga bosh egmay, texmi cho'lalanib, rangdor yo'g'imi rasm kabi ma'naviy makonimizni obrazliq tasvirlab bermoqda.
1: An'anaviy urf-odat cho'nqur yildiz tortib, ravojlanib avlodma avlod davomlashib, rangdor ipak kabi millionlagan Junhua o'g'il qizlarini mahkam bog'lab turmoqda.
3: Vatan mening oilam.